שלייב, זוכי בלוקירה משלייב, אימאם גא, נאס אודם, אודם, אבל דת קשם שטו, אוו בי וקום וקונטקסטו, צ'יטווה פסמה, איצ'צ'ה צ'יסטיה, נאס, יא סמטרה, ילין.